0: sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Tiada kes penggunaan visa palsu membabitkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini. Demikian menurut Ketua Rombongan Haji Malaysia, Muhammad Hisham Harun. Jelas beliau, kawalan serta pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah sentiasa dilaksanakan bagi memastikan urusan kemasukan berjalan lancar dan mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi.
2: Menjelangnya hari wukuf yang akan tiba tidak lama lagi, pasti ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan atas dasar terdesak segelintir masyarakat kita yang ingin menunaikan haji dengan menawarkan pelbagai pakej-pakej haji. Terus kami ingin mengingatkan bahawa Kerajaan Arab Saudi telah memberi peringatan tegas di mana mana-mana individu dengan visa selain visa haji, sama ada visa lawatan, pelancongan, kerjaan, pelajar dan sebagainya, tidak akan dibenarkan untuk memasuki kawasan Makkah, terutamanya Arafah, Muzdalifah dan Mina.
1: Muhammad Hisham turut menasihati jemaah supaya tidak mengambil pakej ziarah luar Mekah yang tidak berdaftar bagi mengelakkan risiko keselamatan menjelang kemuncak ibadah haji.
2: Kita ingin ingatkan kepada para jemaah, pergerakan keluar daripada tanah haram ketika kita masih dalam keadaan berniat haji mempunyai tata cara khusus dan ada implikasi daripada aspek hukum dan juga keselamatan jemaah. Justru kami ingin menasihatkan para jemaah untuk rujuk terlebih dahulu kepada pihak tamu haji sebelum bersetuju dengan mana-mana tawaran pakej ziarah daripada pihak luar bagi mengelakkan kesulitan kemudian hari.
1: Jelas beliau, pakej ziarah rasmi yang dipantau tamu haji hanya disediakan selepas musim haji menerusi syarikat perkhidmatan yang dilantik. Monsun Barat Daya akan bermula Khamis dan berterusan sehingga September ini. Menurut Met Malaysia, kerana itu susulan tiupan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah Barat Daya ke rantau negara. Sepanjang musim berkenaan, kadar kelembapan udara lazimnya rendah sekaligus menyebabkan kurang pembentukan awan hujan di kebanyakan kawasan. Bagaimanapun, hujan lebat beserta angin kencang dan ribut petir masih boleh berlaku di kawasan Barat Semenanjung, Utara Sarawak serta Barat Sabah. Berita seterusnya. Lebih 7,100 lot premis perniagaan Majlis Amanah Rakyat MARA di seluruh negara akan mula menikmati potongan kadar sewaan sebanyak 20% bermula 1 Jun ini bagi membantu usahawan mengurangkan kos operasi dalam menepani krisis ekonomi semasa. Ketua pengarahnya, Dato' Zulfikri Osman berkata, inisiatif itu dilaksanakan susulan saranan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim agar kadar sewa premis perniagaan berkenaan diturunkan bagi meringankan beban peniaga.
3: Walaupun kadar sewa tu, dia range sewa tu ada yang 300, ada yang 4,000, ada yang 3,000. Jadi semuanya kita bagi 20% penurunan kadar sewa tu. Berkuat kuasa sebab masa tu dah masuk bulan Mei ada dah yang dah bayar dan sebagainya. So kita mula pada 1 hari bulan Jun.
1: Dato' Zulfikri Osman. Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM sedang menjalankan siasatan berhubung satu kejadian buli yang dilaporkan berlaku di sebuah kampus institusi tersebut. IPGM dalam satu kenyataan menegaskan pihaknya memandang serius insiden berkenaan dan tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku yang mencemarkan imej profesion perguruan. Terdahulu tular di media sosial dakwaan insiden buli yang melibatkan sekumpulan pelatih senior terhadap pelatih junior di sebuah kampus miliknya. Luar negara, penyelesaian diplomatik antara Amerika Syarikat dengan Iran masih terbuka meskipun ketegangan kedua-dua negara terus memuncak. Presiden Donald Trump berkata beliau masih percaya rundingan mampu menamatkan krisis berkenaan. Menurutnya, beberapa perjanjian hampir dicapai sebelum ini namun Iran didakwa sering mengubah pendirian. Sementara itu, Iran menegaskan cadangan dikemukakan Tehran bertujuan menamatkan perang dan sekatan terhadap negara itu. Kerajaan Peru meluluskan permohonan syarikat minyak milik negara Petrol Peru untuk mendapatkan pinjaman sehingga $2 bilion daripada pemberi pinjaman antarabangsa. Langkah itu bertujuan memastikan bekalan bahan api negara terus stabil ketika

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
0: Dengarkan Limbang FM, Adio Kitani, pasti di hati.

Kyrgyzstan. Kyrgyzstan ya, pada 31 Ogos hingga 6 September depan. Iaitu lebih 30 atlet Malaysia akan menyertai sukan nomad di Kyrgyzstan. Okey, yang mana sukan tersebut akan dilangsungkan di Bishkek, Kyrgyzstan pada 31 susah nak sebut nama ni. Kyrgyzstan pada 31 Ogos hingga 6 September. Dan Ketua Atlet Kontingen Malaysia Muhammad Abdullah Al-Amin berkata ia merupakan sukan yang diperkenalkan kerajaan Kyrgyzstan yang melibatkan 43 jenis sukan tradisional yang apa disertai akan disertai oleh atlet Malaysia. Sukan nomad dunia merupakan satu temasya sukan yang menghimpunkan pelbagai sukan tradisional masyarakat setempat ya, iaitu seperti yang Dimas nyatakan tadi akan melibatkan 43 jenis sukan tradisional melibatkan lebih 100 negara, disertai oleh 100 negara. Malaysia antara negara yang akan mengambil bahagian. Okey. Dan ia bertujuan untuk memperkasa penyertaan Malaysia dalam sukan warisan serta sukan nomad dunia, di samping membuka jaringan kerjasama lebih luas dalam kalangan penggiat industri sukan pelancongan dan budaya. Penglibatan atlet Malaysia dalam temasya berkenaan merupakan inisiatif gabungan antara Jawi Equestrian Martial Arts serta wakil-wakil badan sukan yang aktif di negara Malaysia ini sebagai usaha memperkukuh penyertaan dan pembangunan sukan di peringkat antarabangsa. Okey, timbalan Chef de Mission kontingen Malaysia iaitu Azham Ishak turut memaklumkan bahawa Malaysia akan menceburi empat jenis sukan daripada 43 sukan yang akan dipertandingkan nanti, antaranya iaitu memanah, memanah berkuda, strongman serta maraton kuda. Okey, itu antara sukan yang akan disertai oleh kontingen Malaysia seramai 30 atlet Malaysia yang akan menyertai sukan nomad dunia. Okey. Dan yang mana kontingen Malaysia meletakkan harapan yang tinggi. Namun terdapat beberapa sukan yang merupakan sukan baharu buat mereka, iaitu sukan berkuda terutamanya. Namun dijangkakan Malaysia akan mendapat persaingan yang baiklah. Itu menurut apa ketua kontingen, timbalan Chef de Mission kontingen Malaysia. Okey, baiklah. Itu antara info yang Dimas kongsikan untuk anda, yang mana lebih 30 atlet Malaysia akan menyertai sukan nomad dunia di Kyrgyzstan pada 31 Ogos hingga 6 September nanti, yang menghimpunkan lebih 43 jenis sukan disertai oleh lebih 100 negara, termasuk Malaysia lah, ya. Okey, itu antara aktiviti sukan yang boleh melibatkan di apa yang mungkin disertai ataupun peminat-peminatnya, antara sukan-sukan yang boleh diketengahkan lah, ya. Okey, itu antara info yang dimaksudkan untuk anda sebagai makluman kita bersama menerusi pertemuan geng Sambat Radio kita ni kita pagi ini. Yang penting terus teruskan kesetiaan anda bertemankan kami Limbang FM sehingga jam 12:30 hari. Nak lagi berhibur bersama? Jom kita dengarkan lagu ini untuk anda, semestinya untuk menceriakan anda, pendengar setia Limbang FM.

kaum pengeluaran, pemprosesan pertengahan, penggunaan domestik serta peluang ekspor dalam masa hadapan. Dato' Dr. Hazlan Mangalino dalam masa menjawab soalan antar member Kaunsil kaum pengeluaran, pemprosesan pertengahan, penggunaan domestik serta peluang ekspor dalam masa hadapan. Dato' Dr. Hazlan Mangalino dalam masa menjawab soalan antar member Kaunsil kaum pengeluaran, pemprosesan pertengahan, penggunaan domestik serta peluang ekspor dalam masa hadapan. Dato' Dr. Hazlan Mangalino dalam masa menjawab soalan antar member Kaunsil

yang akan dalam nyilau dalam Dewan Undangan Pagun yang boga Pit Menteri dalam Pisgau Premier Sarawak Dato Jefferson Jamit Unyat Marayu sebagai langkah nagu lagi institusi Mahkamah Bumi Putera supaya setaraf dengan Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Untuk penstrukturan yang akan dalam nyilau dalam Dewan Undangan Pagun yang boga Pit Menteri dalam Pisgau Premier Sarawak Dato Jefferson Jamit Unyat Marayu sebagai langkah nagu lagi institusi Mahkamah Bumi Putera supaya setaraf dengan Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Untuk penstrukturan Jefferson Jamit Unyat Marayu sebagai langkah nagu lagi institusi Mahkamah Bumi Putera supaya setaraf dengan Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Untuk penstrukturan

Datuk Haji Ahmad Razif dilantik selaras dengan syarat 1/10 Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dibaca bersama-sama Perenggan A di bawah syarat 2/14.

Serambu Undang-Undang Padi Ngabras Sarawak 2026 boleh nyawup ngelati kagi pengawak mansi mindah ke teknologi ngau pengawak nguna bangsa benih ke manah diulih nambah ke hasil padi di Sarawak. Lebih dibujurai ke perambu undang-undangnya Kaban Kunsil Negeri Beting Maro Ghazali Gapor mada ke entik nadai benih ke manah bangsa padi ti engkeman atur agronomi ti tegap serta pengawak mindah ke teknologi ti betul dia pengawak ti kan nambah ke hasil padi dekat meruan mar di kerja. Sebedang pengawak berjurau ke diatur pagi tadi, sesi bertanya saut bisi diatur. Sekedari perkara ke bisi dikenang, ianya perintah menua Sarawak diatur benung berjalai ke sekedar atur strategik berduduk dari pengawak di numbuh ke upis penyangkai kapal Sarawak. Sapin Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato Majang Renggi mada ketu mengukur pengawak ti mindah ke tanggung pengawak nyaga ngau ngintu palan penyangkai kapal di Sarawak jam ke detu. Dato Majang mansut ke Jakutu lebih ia ke nyangut tanya Kaban Kunsil Negeri Sitak Murum Kennedy Cukpai Ugon ba Aum Kunsil Negeri sari tu tadi. Perintah dekat ngurang kagi pengawak ti balat berpanggai bak kuasa konvensional bakar batu arang. Sapi Menteri Kuasa Ngau Pemeruan Rampak Menua Sarawak Dato' Dr. Hazlan Abang Hibni badaka batu arang dekat diganti ngenak gas asal tindak balat mansut ke karbon. Langgur pengawak megak benung di perjalai ke dia kena ngetu ke operasi loji lama ngenak batu arang ngenak cara berenggat-renggat. Loji pengeluar kuasa karan ngenak batu arang di Balingian di Belabuah berjalai ke pengawak dalam tahun 2019 sebab jadi loji kuasa karan di kepenudi bendar bakanya di Sarawak. Ia maksud ke perkara tu kena nyangut tanya Kabanari Sita Batu Lintang Si Cihau ba Awam Kunsil Negeri sari tu tadi. Renggat-renggat loji pengeluar kuasa karan ngena batu arang di Balingian di Belabuah berjalai ke pengawak dalam tahun 2019 sebab jadi loji kuasa karan di kepenudi bendar bakanya di Sarawak. Ia maksud ke perkara tu kena nyangut tanya Kabanari Sita Batu Lintang Si Cihau ba Awam Kunsil Negeri sari tu tadi. Kena nyangut tanya Kabanari Sita Batu Lintang Si Cihau ba Awam Kunsil Negeri sari tu tadi.